0: wa bra bo mu nyina e dia fobu be dey be bro a fobu ke se pa be bro yesu ne han no to so a ma wo hu proye ne tantan ne boni ne niema utime ye bonsam se mo a che se emfata kra so de ben yesu afi ni wa shasie na wo bom pa ye hwehwe ogie ne fa ho de ne boni fefre hwe peter na wo mpo anu a wo yi nam e na yesu ba ho na wo ka che peter se peter fa okudu ono ma mi nyine mu mfa nye pulpit na me yere yi ni mprichi ena odane ma no nansa na odane ama no no peter ma yesu ti asie se ya ye edwuma na dwumu no nyina ya yere yi enya hwe na o se mfa mo se no ngu ba bi a ehodo no o se yesu ya ya ye fisherman de ye ye for so many years experience ni will be pa na what do you say you who say fish here but what nemo wonu mu asem nti meyeday meye ti odi gu ho no ofre ne nam fufuo bebo ano ansa na omutumi atwetwe net no enam enam a yi dodo yi ye nti ti wo wie ye ha no se urade fimi nche ko nam ye nipa de bon ye ni praise the lord yesu hine ne trene ne konkrue ne to peter so emani hu se papa no oye ni pasronko. No si picha mani hao kra. Ibabe hushwe ni bonye fo. Se nebe ya mesisa onu maji wa mungkwa. Tisi wuhu nsemi ye trini ni na upe me trini nubia. Bibia ye bonye wa abrabu mbia kane jai. Memao abrabu fufro. Enuntine mwe pita wa shesu tro wa mpua nono. Obeye wa hutini pita. Hallelujah. Tunsa ko computer net no amfa ankani ya wa be hu say yes na beti na yi kutukutu no anye kwa it a few on a peter bayo ohutini peter ne obia wo ba o de peter is peter brother de omumpo obia ntumi nye hutini obia ntumi ntre yi say wo wi ansa no abae hutini wo wi awie no wo hu boni ma wi ansa no abae hutini o si bible trace say na nsu wo hu no enu su ne ni papa omo mpe straight one e tumo sese nipa no wudi okra bro wati e wo se wunya daji ma okra heaven your mind obi a person ko obi a nyame de obekọ praise the lord yesu si wo kwa kosiesie ba bia ma se ntisa anka wanka nkyre ye okọ no kosiesie ba bi ma obebe bi o no abe fire akọ ne owo no hallelujah
1: amen
0: praise the lord
1: hallelujah
0: iti nime wo wa bra bo mu a enye nyina yesu ba obeye ni ye ye ya die ye wai ono na ade a ase ne oye ni ye dia pro Lazarus we wu a wo bon otun ma nkwan ye dey e bani mu bi o Jesus no no ono na obesi se nipa de o ma ko heaven praise the lord it was so mu ni ji ne ho se se wi ase a etimo bibie ni ho etna ho da wo ha bibie betwe mu akọ bibie ni ho a enseye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no ewo ho afebo de bibie ni ho sa tina osmanfo paul a otro hebrew fo nguma no ka kire ye no o se moma ye hwehwe another country o man foforo hallelujah me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kura etna ho da se wo hwe bible mu a mia mia pi e na bible e dia dance e ka kire en se ye ntumi fa ye ho nto se wiase so enso enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye ho hum ni atintim ho ase wo ka ho hum ase mu a aye ti so di ball e bo dai na san aba wo nche ntumi nko nipa koma mu etine ne ye pompa ye stress nyame ma ase no nye dai enko wa koma 1 Corinthians chapter 7 verse 31 wo se e wiase ni ne su ye dai etwe mu akọ you better believe it ujidi we nye ni bible aka no kwa de be ye dai betwem akọ 2 Peter chapter 3 verse 11 so osmafo no e ma ye ti ase 2 Peter chapter 3 verse 11 ah e wo se obi a wo ye Kristo ni bia wo nya akọ pa ma heaven ye wiase we na ma ni wura wo sa ibin mu kumu nipa pesika bin mu kumu nipa jwa ho de bin mu kumu nipa ye ne memfra se ne bi obenye dibia obenye sika obenye we obenye we obenye we anya correct anya correct wo shishe ade a wo shishe ni bebi a wo disi ho a na ade no ejedem na ni nyina na

bompae se brae be kinkai na yesu ya ni echirechire mu urade ma ye honhom nti ase wo yesu kristo die mo bompae se obi biara obonsam edi sohwe amena tofom una mo asem so be ma no so ejina ne na yesu bio wo yesu die mo urade me dawasi wo yesu die mo na be bompae amen adofo no ye hye adesua bi ase adesua no edi eda so ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse obonsam edi wota eni sohwe eba osua enya dia ube bre ujidia seda ube jina ho ama erade se ni Shadrak, Meshak, ni Abednego umu jina ho ma erade umu uko mfrinshi ebi bre pim pim so undin eda so dayano ribia ebe fa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse mibu se mti bakon chimo edu ose meba seni bonye fo jijiwa mempene meba seni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara ena se die se wotretren ne ma wofie seni esticha fo nso tretren enkoda no ewosuku mu no enti eja ehwehwe se ne babe ya de pa nanso ehwehwe sɛ ne ba ɛbɛyɛ adepa ti awofo no nyinaa no ɔmompɛsɛ akɔla no kɔ amane bia mu ti ɔmoka kyerɛ kwasi fanansi ha mfanansi ha adwoa fanansi ha mfanansi ha ɛno na Bible nso ka kyerɛ yɛ a yɛyɛ sɛmpakafoɔ ne asɔfoɔ sɛ nnipa ɔmasakre nyinaa yɛ nyankopɔn ma ɛna ɔde wɔn ahyɛ yɛ nsa ti kɔkɔbɔ bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛ nso yɛbɔ wɔn mo sɛnea awofoɔ bɔ wɔn ma kɔkɔ no yɛnkankyerɛ nyame mma nyinaa sɛ meba sɛ nebɔnyɛfoɔ gyigyiwa mempene ɔbonsam na ɔtaa sohwɛ bi akyi heavy abɔ no ɔyɛ dɛn ɔntumi nkɔ hɔ bio nti waa wohwɛ a sɛ woyɛ bonsam a nkɛdeɛ na wobɛyɛ ne nnipa a yɛwɔ asase so a dɔteɛ ne mfuntuma ne nyamede abɔ yɛn na yɛne ɛkɔ heavy na ɔno ɔyɛ ɔsoro abɔfoɔ a yɛmfa dɔteɛ ammɔ no ɔno ɔkɔ gye mu iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wono bonsam ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se so we utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyine mu no emre uji dia sita jina pintin ma erade jina pintin ma erade se ne be ya Yankopon eni bɛkyi na wobɛtumi de wɔatwa po a ɔhumako a Job asase so ɔtene kyɛn nnipa nyinaa na bonsam sɛ waa no waayɛ ne saa wabɔ ne ho bae waayɛ se nti na ɔdi w'akyi no wosɔɔ ne hwɛ nso Job di nkonim ɔsɔhwɛ no so praise the Lord nti neɛ Bible ɛka kyerɛ yɛ no no sɛ yɛyɛ awofoɔ honhom mu yɛnhwɛ sɛ nipa a ɔmasakra ɔmadwea a ɔmyɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ no ɔmbɛtwa ɔmo ho afi bɔne biara ho yɛnhwɛ mibusɛm ti nan kyɛmu dunan kɔsi dunsia no mibusɛm ti nan kyɛmu dunan nkɔ abɔnefoɔ kwan mu na mfa nipa bɔne kwan so kwati no

0: suni omutumu ye ne omopɛ ye bo ebi mpotumu ku omoma so ode ne ho ama yesu ebi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso che yesu ebi enye no kre yesu die no e che ni nyina praise the lord nti o how ni amane bi a wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amane ni nyina betwa mu akɔ ti gyina pinti ma urade. All of them are temporary. They are passing away. Ema adia etwe mu akono nsi ukwan abrawo sankania etwe muda. Eternal city of God, heaven. Peter nguma edin kan 9 no, omaye tiase osi by the end of all things is at hand. Enye ma nyina wie ya be. Ti moma ye nye mpae bofo. Mi nipa ya dwene si nyame so. Mi nipa ya dwene heaven ho. Mi ye nipa si fi asase so ye din bebi a ye kro. O si nan so adi nyine wie ya ben. Ti moma mo adwene mo nte na mo ni na ho e man pai bo. Praise the Lord. E me wiase ahunya die sika e moti sensa. Na wa sori an opɛ wo sɛ ɔkenka wo Bible na wo gye adom ne ahoɔden ne tumi firi soro wo sori a na wo te fam paye no Bible no sɛ sɔfo no manko school danso ɛ ɛne Bible no yɛ aborɔfo akenka bi agu pen drive wo so ne nneɛma pɛ bi ɛtie bi ansa na woakɔ na woabɔ mpaeɛ mpaeɛ deɛ woakɔ skul wonkɔ skul wotumi bɔ mpaeɛ. Ye ma ya wo mo munko school so otumu sori an opa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi de wo ko nyame ho a no wa ka che se money de wo ye bi a ro he de ro ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e bi twe mu akọ enu ni ade atetefo no huni a wo ma ni ho angro kra kra kra kra. Uka Hebrew for man ti do back with you mon cron ekosi dun siana. Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16. Osi gidie na odi koye ohoho bosha asase no so se anana for die so. Okasa fa Abraham. Na oni boshe ekro no a didi for Isaac ni Jacob tran to madan mo. Na otwe kure wo fa man chichi fo ne ne yofo no Yakobon. Yes, architects ne contractors ne see adamae. E den e kotena mo heaven, Yakobon no an esi. Praise the Lord. O si gidie na Sarah nso di nya ho din yin se ne. Ebra wa tre ne nyine mu ifise wo budie wo she bono no kwafo. E ti nsu na oba ko wuye mpo wu nipa wo do so se wo sro nsro ma ne empo ano anwea ontume enkan. Gidie su na yenum nyina wuwu ya won san kan boche no. Nemo hune chichri enkoji di ye tu. Yene tu kase wo ya hoho ni amamfrafo wa asasiso. Na wan wo kasa an wo di chrese wo shushwe krubia ebe ye wara won dia. Na se wo ni die ufri mu ba ye noa. Anka wo wo adaje se wo besanya kro. Nefi wo shushwe krubia eye chen suwa. Ene osro die. A better country. That is an heavenly. E ye chen suwa ye wa suru die. Inti wong hun yin yang kupon ni wuse wa befren wun yang kupon. Vise wa sisi kubi ya mao. Mamente eme oho.
1: Amen.
0: Adofu nom. Inipe uwi ya sinye na ifri dotiemu. Dotiemu ni ebesa ya kro. Se base uku bifi na su wu hushwe daya haya. No di danu ma wa haya. Nwe tri advance 1 year, 2 years. 3 years no sooner piso to free fi ho a yemfa dan no yeda yi enko wo yi o nie mani wa wo mu no wa free dan mu na o yeda yi na wo ko bebi a peso okro e de na mpese mi chire de me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni e ma o ye nipa no ene wo kra na wo hu hu ma e wo wu mu e free wo mu pe e si nipa no wa yeda yi wo wu. O hwini e wo hwei, e ye wo kra na o hun hun ne ma o ti hwa. Weni e wo hwei, se wo kra ne hun hun no firi mu a, e gusu mpo a, e nhuna deɛ. Wason wo hɔ a, e nti asɛm. E ti, deɛ ma wo ye nipa ne ye ina mae no, nipa bi e hye wo mu hɔ a yɛmfa yɛ ani nhunu no. Se ba sɛ, wo tena wiase na.

any dear any my bureau boy ready dino and chinny home free the antenna. I didn't hear a diono or sine fierce your municipal jitter no manco. Na emiane dotie ediansu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efre no kodo edidua na ye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na ye ebi ye fufu ebi nsu ye ye shea mane ye tuntum na obu bi ebi nsu ye de oye de omuro se base sane ye me wo ha na eduane ye ready a obo se nkoda o makọ manhwe na o makọ fo mo rubber plate no mde.

Praise the Lord. Ti Daniel be fie no ofre Shadrach, Meshach ni Abednego no sine opera meeting. Empire e wan se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nyi biye kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no su ne da ye kwa ne Nebuchadnezzar so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre. Ye wiya ye be kan chire nyame so ma ye nkyrase e fie se nunti na masa asem kese ya ye dai aba. Iti omu kupompaye na omu kachi.

heaven. Paul Simon hwe mi suame, se ni amihwe Kristo ye dey, isuano. Onya mi tumfo ye da wase se wasemie no kre. Paul ne kan wo se yin tumi nye bibie ntia no kre, ye se kama no kre. Pompa se no kre be, obi biara oda mpochire mo da boni mo da bonsam nsam. Wo se no kre no be ye adishie rad, mo munya adishie no munya fa hodie mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo. Bompa se wadum no be do so ma ye tiefo nyina. O Yesu de mo na ye bompa ye. Amen. Amen. So, what person from here is 0244 938.

nkyɛn. Na ɔmaa no pinkyɛɛ n'anim. Na ɔno na wɔde tumi ne animuonyam ne ahennie maa no. Maa no aman, nkurɔfoɔ ne kasa ahodoɔ nyinaa som no. Ne tumi yɛ daa tumi a ɛntwam da. Na n'ahennie yɛ deɛ ɛnsɛe da. Me Daniel, me honhom bɔ me wɔ me honam mu. Na m'ani so adehunu no haa me. Metwe pinii wɔn a wɔgyina hɔ no mu baako. Na mebisaa no yei nyinaa ase. Na ɔka kyerɛɛ me. Na ɔmaa me hunu nneɛma no nkyerɛaseɛ. Mmoa kɛseɛ yi a wɔyɛ nan yi.

dini patem na chese sikankwa ukonso a wo jemu oguha na fe ukoshie nyankopon bisasa adum no wenye bia na usi ye pesika o se adum sale bidum yo ye pesika o se adum ya chire wo se nyankopon boni pase ne seso ena obonsam beda da nipa menye misunu nyina efriye mukoye na bonsam suni boni suni wiase su abewura ye mu ntisenye misunu betumi asan aba enonso godliness through

0: mshia meno. So, ni bonye fumo edika obeye ohontini ya udi nkai press the Lord. Sa adomno niye kanchiro se, susu bomba ya wewe sika adomo nkamu. Ebiane sikao, niye buni pafasu, niye kunipa, niye dini patem, na chese sika mkwa. Uko suwa, uwe jie mwogu ha. Nafi uku shie nyankupon. Bisa sa adomno, we nyebia na. Usa ye pesika ose adom. Zali bilmo yo. Ye pesika ose adom. Ya chere wo se, nyankupon boni pase ne seso. Ena obonsambe dada nipa. Menye misunu nyine friye mu koe. Na bonsem suni boni suni wiasi su abi ura ye mu. Disi nye misunu betumi asaya ba. And also godliness through God's grace. And also nam adum kure yasu re yede eba. Na wode wo sori a honamu nie manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra nko eno honamu nko eni wadwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kra be ko wa ye eho honamu nie ma ho hia obie ni ho a wawu a wakwa wasesa ne dan ko ode ne ka ko ode ne ntuma ko ni nyina ka ya na ne awodi be ko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene ya din dodo. Hey, din dodo, eni eme wo wi ase e din nyina nipa bo modin sun hunu yo. E benya me sem nko ade no de din dodo, ho na betumi aye. Tra ho ye ko. Na se e danu duru na se wo bie wani wo gye mu a, wo be hu se ye, sese na ade no tie. Sa pepe na tie. Growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no. Se ba se obata wo ne ba ohwe sa abofra no benyini ejuma na wo ya umpese wo de 10,000 Ghana cedi na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000 enyini no no ejuma no enyini na eba honhomu ne manko ade a manya nkwagye wo ka kuma mutie ho asem kire ne se wonya nkwagye a ne nsan. Also pimko enim no nya kumumutie na onye tumi ade bebo bra kronkron e betumi amo afata osra hima mo bible si nhira ne omo makumumutie omno mbe hunyame osisofo de no de edipafo nkyerekyere din dodo na bi John Wesley nyame bie na ni wo mupa nti wa twro honhoma twro aka ho sem bebre ase obi eni bre ho no pe nyo no nko ye woni pepia nyame boa omo mu hu holiness na ono de oji edin wo mupa. Oh, iti nya de wose wotenase na obo abrabo bia na ti wose eje ba na uti wo esika na ubeku na jina ka kwa na osre wa we nsa buti na wosa esika na bebo na ujira ho atebu de ba na ujira ho owu oba na ujira ho. Second Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma etosumie no timie nsa mekan enchichemu aye dun otwe. Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. Second Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom eni nimdiye mu. Ono ne ni mo nyamo nka no seisei ene dada. Ono ne ni mo nyamo nka ni seisei ene dada. Se ni edi nkaka chwa adum betu nesu okwa ujao abrabo papa. Ujao kronkron ene trene. Se wasuwa boni ma ukumu buse die na uji Yesu Kristo freno suwa. Mumbra mwa mwa ye jumabre no wasuwa mwini suwe nyina. Mesu ya mwune mama mwa humoje. Ube unsi nyankupon ayadum nwa sio nwa mawa humoje. Enano miko baby. Nupe tututu. Tambi ya mikuwa ye paki kanu baby ansana. Yadi kanu koho but na bubi ni adie na mpese beha kanu tiye paki kanu baby. Miko nsu na yami adum na shemi mapa mabompa ye. Iti mishia branti ebi na msha sese menene kasa. Menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted. Efe nu waye kradu so pesu oji yesu bana kumamu. Ena menene obompa ye. Baby ya miko no nifie ewo kwemu odimechine miko ho. Eni me sa baka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive mi yibi mano ena mi mano Bible doctrine book mi pese ohunya me iti okoye na no sha sese otie iti ebra emsa de chiye na me frɛ no ose sofo mi ye madwen se me nkɔ asori bie bio nam ne asofo aye minti nenso sema metie no eye correct papa eye krong iti meko deeper life. Hallelujah. O si woni ni yiri ni ni mbanyina ene onunti mikoho aso makachire sofu na oho mikoho asori na midina sheni sane se wanhwe ni ya bitwa ni mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitum if he say eneni wo na odi ochina ye den ahwahwa wo se wunim se bia ochina betu no ati ase me ye ne maye yesi ha ma aboa sonsun enyani. James chapter 4 verse 6 adum ho asem ne ekenkan no wose nanso oma adum bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasiefo adum no ebeboa amane wuntumefo ahoden ye no otumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wo trenee mu adum no beboa ma wo kwa do nyankopon ne heaven adum no beboa ma kwa do mpaibo honhom ahoden wiya obetumi de di bone bonsam ne wiase so adum no ba wo mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wo se menyi heaven ni me se bra honhom kronkron share Steven ma no wo se mi hu se osure bie na Yesu Kristo jire nyankopon ni fa udi body efufuo mi na se wa hunu heavy anya mi wanwa udi ma ho krokro hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi mi nyi Yesu ni Yesu ye nipa ojire nyankopon se nifa uwi banku na se wo mi ni wa hu Yesu anya mi wanwa ma ho krokro hye wo ma ubie wo ne obehun se Yesu ojire nyankopon nifa. Praise the Lord. Anya goodie eya asem ehia papa men tre wi ase ma ho na mo nko a Treviasi mahum. 2 Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4, ngoma etosum yeneti enayin. Mikrech efi nchemu edunum. Eko si dunwache. Yenke mfi dumi ensanu mpose. Naseye wo jidie hum kronwenti. Sedye wachro se mijimidi. Na mikasa yensu ye jidi. Iti na ye kasa no. Jidie honhom kro no ane wa Abraham mu no enu e bi ne wo ye mo. Praise the Lord. Jidie honhom ane wo Enoch nu mu no ne wo Daniel nu mu no se wo sakra wa adwa se jidie honhom na ne bo mu eti de nyame bo a wo mo mutum ye no wo pese wo ya obetumi aye enwi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye e ba honhom kwa ende ye den ye ntumi emre na honam de ye gya ne ho akoye ni abre eti fifreye na honhom de tra honhom a rupra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu yante heavy ase bisa Steven says Steven eh de na wutumu hu heavy ebra wunwe where are you can you pepi wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda no mu hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osikoku maso dae bi na oyi kire mi amekenka Revelation chapter 21:22 che se pepe maybe nsina mo be kwai popa bi ono nso wose sofo maso da ye brana mi chechro mi ko kan chere mi sofo be kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro e so nim sofo kro ne ne tie nso wo muti ho ono nim se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi antumi ambie na no anka se ono de won gye heavy bi ni he lives for pleasure. Oh, it is a wo ho na wo kwa sori wo ko suku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepa twa so bia nye ya so bia na ye asomwe asori nyame wo mne be kire nyame mu ohu nyame no eno na ye eti papa no ka dae ni kire me ani de bible ka pepepe wunwi bimpo a meka se wo nyame yi heavy a kire da ba wa fa nso we ye dae keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire ono no ohun se nyame sun dae bibia osomu kwa osomu dindindin no de ye adwuma ye kwa de so dae o e ye dae keke E wom se nye daye nyina na ye pape fri nyame die. Daye has three sources. Se oso daye a adie bia wo dwindwene ho obetumi aso ho daye. Bonsam susu ni pa daye. Eno na se oso daye se wo kowi a na wo twetwem. You reverse prophecy. Hallelujah. Emre bi mbi ko tamale ko ye revival. Me oho no maso daye se bra me ba no me ka hwe ase moja wo me ho ne ade me sori na me twetwe mu na me di gidi bedruk ma me ba me wife nso ka chem se the same dream no so ye dey eso e onsi twetwe mu na me tia se no me so daye na me so mi bewu aka me ka tambale kwa so you reverse prophecy ade biara emfri nyankopon abonsam de chrechre wo no twetwe mu me twetwe ho. Ono mpese mi trasi na mkenya msewu na sakra. Ito mpese mi wune nyamisu pese mi trasi na mkenya msewu chrao. Hallelujah. Pao si mi niniye mami eno ntem. Pena mi pen tem na makube bia nyami wa heavy. Nensu munti nyamisu metami inu etami muti seko. Itisa mikose siye bunyasa ansem. Mati nyamisem diye. Nemom niye mamwa chumu huwe free bone ho. Na mwakwa do heaven. Ubiye mwenye eno. Ube tinya msemu die. Ube kinya visa hadi bekuwa brochure. Ba visa hadi kuwa heavy. Ubiye na we nya. Enu suni the ultimate. Enu ni hiya papa papa pa. Di yake nina ye nteo. Tuwa sumafu Paul say. Ye wu jidi hum hum kronu enti. Se die wachiro se. Ni jimi di. Na mikasai. Yensu ye jidi. Enti ye kasa. Enso. Nye nimse, die onyani eradi Yesu no benyani yenso. Eni Yesu, yanko pone nyani Yesu, benyani eni Yesu nso. Nwe yi yeni mo achre, na munti ene ninyi na eye, na aduma ado sono afe ni pepi so, ama aseda bro, so ama onyanko pone ni monyam. Tie verse 16, 17 and 18 no. Yenti. Ni maka ni suru ni nyine enti. Ye enti. Ena ye mpaba. Se ushe chapter 4 ho from the beginning. Troubles of power mukum. Osi ye mpaba. Debida. Die wumu ni nye wumu nyina. Eni ni mungina ye kangu poso. Osi ye mpaba. Efiye ni diye. Efiye si dani diye. Akonchini ni ekom ni diye. Osi ye enti ye mpaba. Adentia. Ne mom se ye huna meni nipa yi e se mpwa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam e na hon hon. Hunama udiwe ni huni. E ye hon hon ne okra e she umono. E ne ma hunam e nya hon dine tinasye. Se hon hon ne okra no fri umua. Wani gusunso e huna die wasun oho enti asem wanu oho entume nkasa ohune oho enti hwa unai oho entume nante esi nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa akodotie mu sɛde etikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wakyere bebia ubekwa kotena afebo eternity. Billions and trillions of years will come. O nyan shase. Na wo dia brabo ebo eto chachasa. Wo dia grossa. Ebo nyame so na obof. Na uhia oje. You need deliverance. Ye ka Bible once man na obof. Na kan sense so na onim brofo. Wo kire se wa wo ti brofo dia on pe Bible. There will be one ye be hunu so ti brofo a. Osi na ye se se amani hua. E ye hari yi. E nya deni monyama esun kokro. E trasu bebre e maye. Na ye enche no ma wo hunu. E dain ka. E nipa ni bibi wo yasi biya. E ye tempura. Osumavu Paul no. Ye no ni ye die life unyine shim. Ye cry ye hum hum ni ye ni pedu ye shim. Ni ye che ni peti ni ye ti ni pa krona. Ni ye tutu ni pa moyure. Ni ni mnoso na ye di pesika. You don't know anything. Wouldn't you move? Who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. You should know my own. Nemo, you should know my own. Heavy, you know. Hey, you know. Jesus, you know. Yankupo, you know. Hong Kong, you know. enuna Paul din e life nyina ye dey ishim se se ka se ho no wo se ko din e wira she wiase te se ne crofom from ho agidi from podu on wira she wiase a ke Paul ka kire afa ne wira nyina nhye ho wo wiase de nsusu no mfiri wiase eti wo din e wira nyina she heavy mo energy di fo pimpa empom tum mo bi osore on kenka bible o pentuma ko piska ne wonye wiase nyina yesu ya gye nkwa no so wonye wiase nyina na hwero kra mfa so be na wo so ama gidifo pia ye mre ohohomo nyamse manyame dia hye ensempo yenka politics ya ne eka enye me hu hia ene eka politicians omu hia ye mo omu hia ye mo papa omu hia ye mpaye if you say boni say e bi hu boni say e boni na ke bede no be a politician na ni yonku politician ka se LGBT plus hwanya wose are na wokasa nyame bo nipa no kraman po enkofa ni yonku be makraman na se broni ya broni wo nyame ana na dwire giti adi chinchi a na wususu pese okodi broni achi retra ho wuni makosodom ni gomora na kohwese ne hosiye se nyame amfo ho anche onam sade no a kokoye bi ogana ha se nyame do ho beche wa mma ye yi ya ni ye hwe nyame ni bible mu ni ehu ni ehia wa asase so kon ye nya ni ehia na yesa ye mre ni esika ni adaje ohu na at the end of the day you fall into eternal fire, a lake of fire. It was so opposite de ya mo hebras au ebe wiase ne so ansuo ne so ansa ne hu die mu eduru ebe wiase ne ye hu trene ne ye hu boni ne ye hu se boni bia de ni pe ko gem ye fa trene kwan so ye hu yesu ne ye hu bonsam ye ni nanto abasakomu ye ni bonsam anto abasakomu ye fa yesu se ah osi paul mi wunim se nam ta yesu nyame bie meni no mempa ye se nyambe bie wani mi hu se se maye mfum so okese e pa eti wo sisi de niema ye hunu no ene de ye wire nyina hyemu na ye hwe enoma wo hunu ne mo ye hwe enoma wo hunu ebise enoma wo hunu no enche na ye dai etwem wa wo mu twem akọ na wo dan no ka bibie betwem akọ ne mo enoma wo hunu no eno ne tena ho da. Praise the Lord. Enima yen for ye new no no enune tna hoda heaven tna hoda hence o hoda na difference wom difference wom papa so kotna e gem forever de be any wa me nyune hu kase nyame hu mobo na boa me me ye mrete se de ne wo se me sori ko kanyame asem ane me bisa me ho se ke gem na me dan adwi ya ka betumi ada na iti hunam tina ube bi uni heavy ko iti na wo yese mabre na masra dom na masra hon diye be buwa miya ma ye diye nyami pese miye e nwa na mi timu nwa na mi bo hombra minim se one day everything will be over na mi tima nanu ye yensofo bakuwe wu kumase na ni yirifre mwasi sofo mi konsida mi kuwa hospital wasi yesu abba hospital wa besra no and I'm so say Yesu abesra de na Yesu abesa o ya de onya no no anwunwune no aye na dwi nyina so ko praise the Lord is a word rufie na uti wi ase a de no ani say Ghana na unim heavy ye ka say heavy be any ho ukuro mu ko na unim but de be bon ho ko na unim heavy ma hom no show ma say Steve u be hu abru ukuro ache ukrom atra ukrom ube hu ache Ghana ube hu se heaven wo ho praise the Lord eno ni ye chire wo se siesie wo homa heaven mentena se magana nkwa enche na Ghana atwam se ni amai bi atwam ko no na Babylon atwam ko amai bi atwam ko eti ususu siesie wo ho ema heaven se ni beya usu untwem nkobasa 2 Timothy chapter 2 1 and 3 Timothy nguma etosu mienu no be kind eti baako eti mienu 2 Timothy chapter 2 be kind verses 1 to 3 2 Timothy chapter 2 1 to 3 efe wo beba ye din adom adom no ebo ebua popo papa ntu sre rade rade ma wadum no so wo miso rade ma wadum no so wo miso na aduma ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manu mu adanse fo bebre ani mo no enu na fa hye enipa no kwafo a obetumi a chere chere ebinum enso nsa obi ho ho na ne nsa ka no kre na no discapacity ni ni so iti enche obo hu se aduma nyame dia ma no na ye dey na firi ni so enipa pi o ma hu nyame pa pa but o ma masika be gi nyame firi o mo nsam iti o preachi o ye bibia kra a che se nya de boa obi a utua su o miensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo mo kuni ade uzo mo ko de wure mo ni ye training ni ade cho mo brepa na se sujenia wo hwe Ghana e bresa na wo sujenia wo fri heaven e ye wo dia wo peni pa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abra na sra dum urade be mo adum hallelujah hwe asumafo no bro mo kansem pa afi dru baby wo tana ye din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se hwe asomafo onyuma ne ti nan che mu aduasamye nsa no wo kan aduasamye no kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kase dia urade Yesu wisori e ho adanse na adom kase ewo wo nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye ka se e ya adom ibinu so afa ye adom ni so wudi boni kura e ya adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye amaye ye ye nyam kwaje ni nya komomtie ni aye kronkron ti obi oni mu dada hu a wan kan wi nsasa somrodwi no sese wunwi nsa bi o nyame asem ko ana wuwi na wo kachira foforo no mu nya wo mti sa nyame ni hu hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na oni yiri nko ana ni be gi ne ho ema foforo bi a ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no plan so no on beye boni da ebinum de madodo om wo tu o ho ewa radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won tehwe won tehwe ne manu bi su de ho tu o ho mi minister smesi away sofu we ni ade asofu om fa krofo o bu ye o ya nyame asofu o mu ye bunsama sofu pa o mu ko James straight so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kwa wo bible mu na wo beka nyame adumo yese wo kane keke wanka sa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese be gira na biebio anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne wo yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kra wo nya te abede kra wa sofo di ho second corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Some crofons in a wease pe omo. Na sofu bansa for. Na wease so so won so sa. Ejiji won so sa. Na onyankopon betumi se oma adum nyina bro so. Emma mo. Na no me nyina mu. Any day nyina mu nya de edo so. Na mu nyina. Na mu Proso ejuma penyinemo, praise the Lord. Ejuma penyinemo. Okay, chapter 12, verse, Second Corinthians, chapter 12, verse 9. Second Corinthians, chapter 12, verse 9. Ose. Na, ose, me se, madum edo sumau. Na mitumi, ewe peye, ewo mroyi mo. Iti midi enije pi mi huwa huwa me hon. Mi mroyi hon. Emom. Na Kristo ahon den abetrami. So praise the Lord. Iti mi mame mi papa minu ya utie me. Yeye kenyina ni se. Se adum eji ufri boni mwa. Ne mao akumamutie no mo utumia odibobra kron kron. Ninyami hon humo bo osuya. eni se wo tena wo troso ko wanim nyine wom de bia na wo sre nyame se ne bia na dom bedo so ama wo ukasa be dedi wanka wo bie wano a wo di ni patem no adom no ba ateni e be firi wonum wo ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie emma emma wo mu yoma dwen so bebo adwama kondo adom no ba so a wo be siesie ho enu nya sori bi nkyerekyere wo ye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na me ehunu na ho siesie ese o ye police de na me ehu siesie ho se ni e kristo a kyerɛ nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho eno a ne wakomo madamfo bible se de aya koma ma na busu no eno na anoka hwo bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osuma vo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom ko a iti wo se ye hu se intumi ntwiro bible foforo de nyame atwiro no eno na wo se gidi nye de ko heaven baby a obi a me mompa e wai ya mi tumfo ye shira wo se nenso wo de wase mama ye de etiefo nyina hye
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Na urade kasa kire Moses se, "She Israel fo no ntua kotafo nyina, ne wo a wo ho sene gu nyina, ne obi a odi efunu agu ne ho fin no mfiri nsaban no mu. Obema ne oba na muntu won. Nsaban na chi na muntu won kro. Na wo ngu mu nsaban a mitumu wo mu no ho fin. Israel fo ne yesa." Wo tuwon konsaban ochi se de urade ka kire mose no sa na israelfo ne yeye na urade kasa kire mose se kasa kire israelfo ne se obe ma na oba aye bonitia onipa bi de fomo urade a ompa mu nkon boni a waye no na ontua na zo didie no abotren fa abupen nu mu ba akontoso na ompa mu onipa waye boni atia no no na se onipa na wu na onibusuani a obe no bi a wodi asundi die no bema no a womfa asundi die a eye urade die no womfa ma osofo no nka mpata dwenini a wodi bepata ma no ho na maswadi e bia israelfo na kronkron ni a wodi obro osofo no nyina nye ne die na obia kronkron ni ye osofo no die di obia de ma osofo no ye ne die na urade kasa kire mose se kasa kire israelfo no ka kire won se so obema bi yiri fi na chi no okofom no na obema bi ne da na so wa amoso anjire ni kunu na ne kunu nim se ne hu agufin na eho dance ni ne ho na wa anche ne wo so na ni nkuntwe honhom ba obema no so na wo twe ne yiri ne hu ni nkunu na oba no agu ne hu fi ampa ana se ni nkuntwe honhom ba ne so na wo twe ne yiri hu ni nkunu na oba ne wo ne hu fi a ene obema no mfa ne yiri no mra osofo nanim wonfa oba no ho ayeye de atukusam olonka bubin dumu ba akomra onguso ngo nanso ontuso ohwemfufu ne ye ninkunu ho aduane afode nka ye aduane afode a wode kaye mumuye na osofo no mfa oba no mra megina urade anim na osofo no nsa nso kronkron ngukuko bi mu na onsa tena bia hofam mfuturo bi na wonfa ngunsuo no mu na osofo no mfa oba no nyina urade anim na onyi ni tiri so nkataso na omfa nka ye aduane afode a ene ni nkuntwe aduane afode enhye ne nsem na osofo no nkura nsonyunyunyo a ede no me ba no ne nsem na osofo no mane ne nse na onka nkyere oba ne se so be me bi ni wonai na se wonfiri ukuna chi nkogu wo ho fia wo ho beye tototo efri nsonyunyunyo a ede no me be ho na se wofiri ukuna chi na se wo ho agufi na omo obi ho aka ho se kuna ene de osofo no ma oba no ni sansi na osofo no nkanchire oba no se urade mfa wo nye no me ni ntam wo man mu se urade be ma wasre atotom na ayefuna honhon na ensua ede no me bei ahye ne wonsu mu ahonhon wo yefuno na wasre atotom na oba no nkase amen amen na osofo no ntwire no me ngoma so na ohuru ngu nsonyenyu no mu na oma oba no num nsonyonyono a ede no me ba no na nsua ede no me ba no nkoni mu nkoya nyonyono na osofo no nyi oba no nsem ni nkontwe ho aduane afode no na ohima aduane afode no urade anim no mfa mpia forobochi ano na osofo no mfa aduane afode no nsa ma nyenka yade na onhye wa forobochi ano so na ni wachiri no oma oba no num nsuo no na so ma no num a na so wagu ne hufi na waye ne kuro bone a ani nsuo a ede no me no besin ne mu akoye no nyono na ne yefuno ahom na na sira totom na oba no adane no me ne man mu na so oba no ngufi na ne hotea ene ne ho be tototo wonyama ye ni ne nkuntwe homra se oba bi firi ne kuna chi kogu ne hufi ana ase ne nkuntwe honhom ba oba ma bi so na otwe ne yire hu ne nkuna a onfo oba no megina urade anim na osofo no nje no se de mra yi she nyina na oba ma no ho be tototo efiri yente mame se misumi frewo a ya asoma me mame mpae bo mesu anim so ohwam me nsa soma sa nwumira ye de ewurade fo wen bewe ma no na hwe ma no fafapuna no nkuma kuma nkonse mone ho se menni nipa mu yefo bedi nse mone na mame nka won noko noko wade bi menhwe ma otini ni mmome na onka menim adoye so etre so nwa mitrimpo nenso muefo ngode manu ngu mitreso na mempae ba da daso tia wonse mone osumu atemufu ohwe obotan so na wote mensem se eyede se di obi dwira sase funtum so no saa no wama ye no mpapete damana no na wo urade so menida wo na mi dwan beto awo nto me kra antwene kra me firi apa wosume ne emuyefo mfidie ho ma bonifo nhwe ankasa nsemem na me de